DCM はパルスフォー検知の略称で、アナログ信号をデジタル信号であるパルスフォーに変えて信号の伝送を行う方式で、Channel check. Left check. Channel check. Right check.